Tavia le tole mai leo ato e tasi minute o na tāra le te lai. Manu leo tāpen mai tamā lii le tātou tunu i a wāpoi le pāpongaponga tāpua na maro le tātou tunu. E manuia lama lau pā soa sā mōne nea piapi. Smaia lau pāponga le tātou porkwame o le vāo pili pili.